Tin? Ta tin. Taketita taketita. Tata tirikita tata tuna. Tata tirikita tata dinna. Ta ta. Ta ta.